المنسو بكوندورو أكبا فبراسوسو مومنتي إن براسوسو مومنتي هنغت أوفر أميو وانانا تانتا مخدا نانا وان رومانتي ستروبي Dus mocht het zijn, aan jeugd van vandaag en Arki, mensen, zo kan het ook. Aan het thee aan je partner kiest, Robby, je begint pakken. Of partner, je begint pakken. We moeten een beetje meer van elkaar gaan verdragen.